सिस्टर का है वन को आदि ने को भी अच्छी चीज ले आदि ने जो स्मरण ए ने को आदि ने अच्छी ला थियोलॉजी दे ला लिबरेशन वन ने थियोलॉजी ली ना ना शकवाई ला चीज ना जेवाने ला रिलीजन इन इन सु थियोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट या अरकोना ना ली ना काफी ना शकजाली मजाल כמה נגרי לבלי קומון חונצ'ו לחנש פעבל כך בין נגרי לשתי עושי לה לי חסוס מניה כך בין נגש אמריקין לי לצד פעד שהולך לנש פענו לי חסוס כך בין נגש אמנק לחווה חסוס אנדיוס נגש אמנק האן סקל ללה לי דיוס נראה נצ'נגו את אפריקין צ'נצ'ן נגבינק לשאו אילוקו כך בין צ'וסה צ'וסה Maya kau tahu ngaji ani teologi abstrak tak ciri ciri pahal kau mana kli li kau li kagwak sikbal aan li teologi de la liberasyon karuan li snaupal kemana kat teologi achan snaupal ciri ciri Dios maya conocimiento de Dios señor de Kaislanati ut karun kos kamchak ciri sakwaye ano kos raja Ah, linas kia kuli Jesus, sinchal res te vas tomar el liquín, o te es. Sinchal res te vas na gru liquín, o te es. Sinchal renak ti rachab li liquín, renak ta tinak, renak tisye li karu josio amin kil si makak siu, eh? Ana, li kiokach panong kil arin saru di chocho. Awan li hunan kakwi na naskucha ku nak tento tabano li sacramento kuye li sacramento an sakal tabano li nak kole kun makwi li ruchichon mabano li ruchichon wajal anan jen jen jen jeo jeo ke siya nak jen jen pamboka sa iya manya kaut sumanak nakakwe kakwi nak makaji kiyokat di makaji kamakilal makaji karun ta saru di chos jo kata na chu aminki nak anti ti kaut manak tu kwan ko saru di chos le kolul le kam le kabanom le kacheom le kok le ku to kwan spaltil malaki ka karung cheles mare maka sa chon ga kurna chi kwan na ni chana sa chku chi ati aksal hun majal makela majal Kita nak kajek le kabenik, tak kajek joko lo kuan yang kacau nasi ngokurunak ciri popik. Sial konak konak cikere les, hokan gue cikere tak kulki baran. Joko ciri popik, an nak nasi nak cial benda kena kuan arin maka aja kepalti benda joko ini kacau nasi ciri popik. Abanan, ani li teologi malak li nawal, li nawal ciri ciri Dios. Aban li aja bang, karunas kacau keli aja bang. Banyak aran na okli na siya li santil taklag. Renak toruan chen wajas na upal si taupal. Li kabeni ku toruan kakwi, majal. Skambal, sandro nak toruan si pukta singkil, bengkwa takil. Bengkwa to ilok. Chanro kwane ka komonil, chanro kwane ka kalibal, chanro kwane ka be, chanro kwane ka tsulebal, chanro kwane si skonilaan, paano ko isap, paano ko isyakap, kaun na kinkango kwakli, kaun na tik chan chano, baya klik akreru, nakterak to iskeri, nakterak to iroksi, chan chan lisek, arin ding elisek, arin skulak chiku sing elisek, awan sing ka skulak chiku na nekwan ding erini, aban, chan, aan takil, manik eskele katulo, Usali ratin di Dios di nasjena kwan nasku chiku kun ista salin ru manyan chancha kre ru kun shil li isk maka chak shkwan kil chancha kre ru kun shil nak li isk chak kunak lika kre ru la ta wano rikin di karu ta kwa manyan kama nakil kun shil buja li moya isk ni ke ri kae li kwing manyan Ano rin siya, kwang chak si Monil. Manyan? Aban uli Jesus mo ko ang takirak, mo ko kirak ta siya ba na likuing tanong tak sa spen, liis ko manyan. Chok sila uli po rin, eh, ko naksik, lab siya rin, eh, rin, ah, likirak siya, bal kachak si Riz, likis ko ta rin sa lichabi, lisi li Jesus sa anak, eh, likuing ko liis, kunak Riz kwang kilal, kunkait,
Mani wabai, mani kacin. Maja, mani wabai, mani kacin. Uces kunili karuna kie, ligesu panakai kuncalok isineng ispanurecan maja. Kos kacie, jokoril pan. Usali iloka kwaye chan, maja nakil chan luz akali kasutam, vemos como es nuestro contexto de opresión en el uso de la ley, chanja. Chanuna kenge raj, chapal raj, chamal kawa Jesús, chasash kabali chakra, li es que li chakra, mukamay na siye, maja. Karuna kaje lahat, maus na ka, kwang li kwing, naknashkach li kwing, maus, maja. Chapan li kamana kaje, eblak, naol chakra, ni ke raj, raj, ripal, karut siye li Jesús, renak, taek li kaushirish li Jesus na kaan chamish nao ishnawom chamish kaush resh koko mangkil honelik li tuktukil o silal chokre li kwing manya chalba na koye ningesi chanro ninges kesh enatas chanro ninges keho na klishiranle chapa ni Jesus es kaush manya manak li Jesus na chanasume u na cholobe chiru chishkunilan Nekes panu, chalde nak te tauru, chan chapan hipesh. Chapan akau chalda se cholop seru inkan ke tauru chan. Linekesik lae saan hunelik nak te tsehtana li komun. Unmogaw nekesik ta li tuktukilu silal, malak ungesik ta li sungkwang chogre li komun chan. Ganyan. Banak nasik ee chol, jiris chishkuni li chakrap. Aban di karut arah le cakra panok praktiko. Utukan nak kace nasjeb jale kataklak silbal silbalris. Perciri saan karut nasjeb ciri sli Yesus nak lekene panung kil manjat.